0: insai daga tugullar
1: yani ce sani le cho babwata ne le ni bwata le na makini ga pesa cho le ni bwata ma ci 400,000

temene na kabisa le temene ni inamsi moit oge chesani temene ni inamsi moit khonye ni ge chesani Gurichi ni chitu gude. Gurichi ni chitu. Entai gaya tap tip te maksogol. *441#. Gurichi ni chitu gude.